0: daki habu ya goda ge da kwarai tayin mulkin kasa wanda shi muka kammala
1: goda ya ne sunan kamo ala gagara
0: mai haka kayan kasa

0: gaskiya
1: kakashin da kashi shigin hadin kan moya wani gaji to Najeriya ta yi sayuta kan moya wace la tuba la ya gurgun ta taba yan Najeriya ya mawa yi kokari kula da kan mu gawa ya gaskiya kakashin da

kune kune cikin kasa ta da tangumar kasa duk wannan bai da kyau an yi hasarar dukiya wani guha rayuwa jama'a ne ya tambaya ku balaga da an kayo wa an kayowa ita

0: dalla a kwanakin baya an yi magana akan darajar ƴa mace inda aka tattauna aka yi taron koli mata da dama sun fito kowa ya bayyana irin muhimmancin da ƴa mace take da shi a cikin al'umma a wannan gaba mun dauko malama Aisha Amirul Ulama don ta fayyace mana a nata bangaren wace ce ƴa mace
1: amma ni zan yi magana ne akan waye mace mace kafin zuwa musulunci wata aba ce kaskantacciya wanda Allah subhanahu wataala ya girmama ta kuma ya daukaka ta sannan ya ba ta darajojin da Allah subhanahu wataala ya ba ta idan aka ce mace kafin zuwan musulunci ita ce kaskantacciya wanda ma ba a ambatanta maza za su sayi riga za su sanya a wuyansu za su yi koda na tufa ne ma na dabba ne da sauransu amma dai suna da sutaccen jiki kafin musulunci ya zo sai aka sa mace ita tana yawo ne da ganye wajen rufe gabanta da baya da addinin musulunci ya zo sai ce wannan zalunci ne aka ce yadda namiji zai sa sutura haka mace za ta sa sutura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya masa cikin suratul ahzab yana cewa ya ayyuha annabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i mu'minina yu'minuna alayhinna min jalabiyyihinna Allah tabaraka wa ta'ala yace wa manzo Allah ka gaya wa matanka da ƴaƴanka da saura mata ku dai in za su sa sutura sa irin sutura ta musulunci sa wannan sutura shine zai hana kamar an yi magana akan fyaɗe fyaɗe ba wai yanzu ne ake yi ba an kawo wannan ayar ne don ya hana duk mace da za ta fita tsabara da ganye dole maza za su ganta za su yi mata fyaɗe dole maza za su ganta za su afka mata da musulunci ya zo sai ya hana wannan ya ce yin haka wa mace haramun ne kuma yin haka wa mace zalunci ne na biyu sai ya zama cewa kafin musulunci ya zo mata su suke zuwa su je su yi noma maza suna kwance a gida mata sun ja su nomo abinda za a ci abinci da musulunci ya zo sai ya ce wannan ma zalunci ne na uku mace kamar in mijinta ya mutu tana daga cikin wanda za a ke kamar za a kiyasta a kudin gadansa idan akwai akuyoyi akwai raguna akwai shanu akwai kome yadda za a kirga dukiyarsa haka za a kirga da ita idan an tashi rabon gado haka za a kirga da ita a cikin wannan rabon gado idan namiji ne danta ko yadda kome in an kasa wannan gado ita ma dai danta zai iya mallakanta a matsayin mai gadon ubansa bayan ya mallake ta amfani inda babansa ya yi da ita wajen jima'i shi ma ɗanta ne zai iya jima'i da ita da musulunci ya zo sai ya ce wannan haramun ne ya ce wannan kuma zalunci ne ma ƴa mace don haka ƴan uwana mata musulunci ya kawo mana wannan ba don komai ba ne don a nuna mana mu mata muna da daraja misali musamman Allah ya ambace mu cikin suratul nur kamar yadda malam ya faɗa ya ce suratul nisa ta ƙara ta ƙara ne mace ko akan mata amma cikin sautin nu Allah ya kawo yadda za a aure mu Allah ya kawo yadda za a sake mu Allah ya kawo yadda za mu karbi gado Allah ya kawo yadda za mu yi inta har mu yi aure ba komai ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wannan ba dan ya nuna mana mu mata a matsayin mu muna da daraja mata muna da kima don ka ƴan uwana mata kada mu zubar da mutuncin mu kamar malam pastor ya sauka ya yi magana idan kika zubar da kiman ki sai kiman ki su ba idan kika zubar da mutuncin ki sai mutuncin ki su ba ba an kira ku nan ko mun kira duka juna mu ne domin tozartarwa bane mun kira ne domin muna neman kowa ranar tashin alkiyama a kowane addini kake ba mu ware addini ba akwai aikin da za ka yi Allah ji tausayin da ya saka aljanna kuma kowa yake son ya shiga aljanna yana son dan uwansa ya shiga aljanna Allah ya yi mu a matsayin matan ya sa muna da daraja kuma darajar mu sai aka wakilta maza a kai shi yasa duk ayar da ake cewa rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su ne masu karfi akan mata domin kada maza su take haƙƙin mata kada mata ma su take haƙƙin maza mu mata ne Allah subhanahu wataala ya mu biye yi mu sai ya bada wani koyayyen abu koyayyen abu aka ce sai an ba mu sadaki kafin wannan koyayyen abu mu yi amfani da shi ko kowane ranar yi amma sai ya zama muna raba shi a haka mai yadda pastor ya faɗa yaya zan yi ba a bani sadaki ba ba ka bani komai ba ka ajiye ni kana zama ne kawai tare da ni matansa wanda yake saya mata sabulu yake saya mata omo yake soyayya da ita in ya ka cince lokaci na soyayya ne in ya zo ya kwana daya ya kwana biyu ya tafi ba tare da aure ba don haka yan uwa mutu tsoron Allah subhanahu wataala waje bai kure ba mu koma ma Allah tabaraka wataala domin Allah ya shiga cikin al'amarin mu mallan ya kawo hadisi da manzala sallallahu alaihi wasallama da sai fa duniya ko inda ya tare taron mutanen gabaki ɗaya su yace masa ya ayyuha allazina amanu ya ku wanda kuka yi imani ittaqullaha wa atimu nisa yace wa maza ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku riƙe matayen ku amana ga Allah madaukakin sarki ya baku domin matan nan Allah tabaraka wataala zai tambaye ku a sirrin tashi
0: mallama Aisha amiral ulama kenan kuma da haka za mu tsaya da shirin a yau a madadin gidan rediyon Bauchi Amina Abdullahi Girbo ke ce muku bisala.

ita wannan cibiyar aikin ta shine ingantawa da kyautatawa da ma kuma karfafa wa mata gwiwa tunda ya mace za ta ji cewa ita ma Allah ya hore mata

0: fuck daro mata taba ni wa ce cinye
1: eh na binta
0: ko wannan ta kuma fadi ba ita ma ta gane kanta
2: karka ta mana ta gane ta ko
0: abu ini ya kare yanzu sai a tsiri wai yo Allah na boy
1: yo alai ma babu kaya
0: yo
1: eh babu ya
0: dai dai din nikin garona
1: yawa ko ko mai falar da bana
0: ala dali ko ya rage mu
1: wannan kohon da karfi ne dan garba
0: babu ya na garbe
1: ya tsara kudi daga dan garba wannan ba wa

Sako na jihar Bauchi domin ingantuwar walwala da jin daɗin su. Shugaban kungiyar ta Rotary, wanda gwamnan kungiyar ta Rotary mai lamba ta 91-27 injiniya Sikiru Adeto na Awoniwoko shi ne ya tabbatar da hakan a yayin ziyarar aiki da ya kawo nan Bauchi. Injiniya Sikiru, wanda ya jagoranci mambobin kungiyar zuwa kaddamar da wasu ayyuka da kungiyar reshen Bauchi ta tsakiya ta gudanar,

ba shi shugaba na Riko ko zai sake mana bitar ya zuwa yanzu ina aka isa kuma ni mataki aka taka musamman bangaren da ya shafi wayar da kan al'umma ko kuma ce ma'aikata su karan kansu su fuskanci wannan kungiya tare kuma da sanin inda aka dosa kamar kullum zuwa an ji magana gode ya hanyoyin wayar tarho domin ku shigo ciki don ba da taku gudunmawa kamar da nufi da shi na suna da zan jagoranci wannan zango kai tsaye bari na haɗa ku ga shi shugaba da wato Alhaji Muhammad Nasir Usman domin jin ina aka kwana musamman game da batun wayar da kansu ma'aikata waɗanda kai tsaye su ne za su ɗaukaci wannan tafiya.

shi a leda ta ce gashi nan yankin je sai ki juye kada ki bar shi a leda ta ce to sannan ta hada mun kayan ƙarshe da kuma su kuka kubewa daddawa da dai sauran kaya da na san za a yi amfani da su wajen tuwo sannan na so na shirin komawa gida ina na da tan zan tsaya Aliyu ya zo ya ɗauke ni cewa take na ga kina shiri ne ina zaton ko za ki bari sai gari Aliyu ya zo ya ɗauke ki kafin na mahaifinki ya dawo daga kasuwa ta ce a'a ni tafiya zan yi ta ce bayan kin san mijinki baya so ki dinga hawa motar haya ta ce na sani cewa ya inji can kawo shi same shi ɗazu ya kira ne ya faɗa mun

yiwu ba zaka ja ta ku tafi nace to ai ta keta mun riga aka zan tafi kirji a waje ina tace eh ki je hakan ai maganin mara mutunci kenan haka Aliyu ya ja ni rufe mayafi da riga a balle ya sa ni a mota tare da kaya na kan sabace muka tafi gida muna zuwa gida ko sauraron sabanni ba na shige ciki kai sai daki na na wuce shi ya dauko sauran kayan sannan ya kai kitchen da ya fahimci kayan abinci ne ya ajiye fitinye ruko daki na fuska ta tab da siwa da na ga ya nufo daki na to amma bayan da ya shigo sai na ga ya yi birki don ganin yadda ya tamke fuska kamar bai taba dariya ba ni ma na hada rai ya dube ni a musace ya ce wa ya baki izinin fita ya masa shiru ya sake cewa wai wa ya ce ki fita ya ce to menene dan na fita kai har neman biyayya ta kake yi sanin kanka ne

Aliyu kan duk wanda ya ganshi ya san yana cikin tsananin damuwa. Yana kuwa ya rame sosai, hankalin iyayensa ya tashi matuka. Gane irin rama da yake yi. Sunyi ya faɗa musu damuwarsa, amma ke neme ya ki faɗa. Yau ya ce kansa ke ciwo ko bai ce zazzaɓi ji bai ce ciwon ciki ko ƙirji. Gashi uban ba mazauni ba, koyaushe yana waje. In kuma ya dawo, to yana Abuja. Sai dai ya zo gida weekend, ya kwambi ya koma. Mama Nafi tana daga kwance bisa gadonta, bacci ya gagara. Banda tunanin ɗanta Ali.

cewa ba a ga komai ba a tare da shi sai damuwa. Wai wannan damuwar ta mecece me yake so? Tashi tai tsam ta dauko wayar ta, ta kira wayar Aliyu ta ce masa maza yanzu ka zo ina son ganin ka. Yace to mama gani na. Ya miƙe ya sanya doguwar riga da wando ya sanya hula ya dauko takalma ya danfe su turare ya duba agogo tana saura minti uku da safe ya zargi cin motar sai ya fita sai da ya biya gidan mai ya sha mai

kasar Najeriya ya dauko gabar ya dauko kudu ya dauko arewa ya dauko yamma kaman duwe girma sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi dama ita siyasa shi yasa ake cewa ya da kanin wani wani za a dauke shi a wuya wani za a dauke shi a kai amma idan rana ya yi rana ruwa ya yi ruwa sai ga wani an sauke shi a nan ka sauran kwazarin da ta zo da slippers ta zo da sauran takalmi ta zo da rigar mama ta zo da pant amma kowanne idan ruwan ya yi ruwa za ka ga wani ajiye shi a gaban anguwarsa wani ajiye shi a kwalbet wani ba zai ma shigo kwalbet din ba akan hanya za a bar shi to haka siyasa tsakani da Allah dan jarida kai kwafiyarin din Bauchi da da yanzu da yanzu to saboda haka shi yasa ni ana gani da yanda na fahimci siyasar jihar Bauchi ba taɓa yin siyasa da ta kama cikin mutane suka

salatan tuhizuna biha min jayri kulli jahilin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin wa bagri kulli bagin wa hasadi kulli hasidin wa gadri kulli gadirin wa kaidi kulli kaidin wa adawati kulli aduwin wa ta'ani kulli ta'ilin